sankan po ogung me karakam ni klemlo simbang dokak ke ajad vir min melo ta dokajad min melo tang ojin tajin rang no nong